0: Observera at Lorna Costa Penga. Remember, it's a credit card.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande. Sponsorn av reklamen är LO. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet den 13 september 2026. Mer information finns på www.polrek.se.
2: Hej, Johan Lindholm här. Jag är LOs ordförande och för mig är det väldigt viktigt att du som arbetat länge, hårt och bidragit till samhället inte ska straffas för det. Du ska få den pension du förtjänar. Snart är det val i Sverige. Stick in huvudet i valstugan och fråga: hur ska politikerna höja pensionen? Inte pensionsåldern. Var med och påverka. Följ oss på LO Sverige.
3: Smör. Nej, eller plant. Smör eller plant. Det där måste vara smör. Eller plant. Men de här är väl ändå stekta med smör. Nej, eller plant. Eller plant som smör på alla sätt utom ett.
4: Here we go.

roligt att se er i playlisten igen. Ingrid Anders, Taillights på Go Country. God förmiddag, Jocke Rickardsson är i studion. Klockan har passerat 10. Vi drar igång en ny timme nu med massa skön, härlig country. Fred Willem, hans Hillbilly Rock och Hillbilly Roll dyker upp. Vi har lite Luke Combs, Taylor Nance och mycket annat. Här har vi ju killen som har att hans röst är helt magisk. Jag brukar försöka komma ner hans mörka stämma. Josh Turner, would you go with me på Go Country?

Musgraves Dry Spell på Go Country. God förmiddag, Jocke Rickardsson är i studion. Vi pratar ju en del om Cody Johnson, och det beror främst på att han har ett album runt hörnet, och det börjar komma en hel del smakprov. Bra låtar, Blame Texas, Traveling Soldier, och i fredags då kom Hello Lonesome. Igår när jag hörde den i bilen började jag skratta, för den är så jäkla bra. Håll

0: Paul Cashion, Pass the Point and Rescue på Go Country. Strax i radion, Fredrik Lundman, King Brown och mycket annat. Häng med.
1: IKEA presenterar Ljud av förändring.
2: Hon går.
1: När livet händer, då finns vi där. Som när minstingen tar sina första steg och hemmet behöver barnsäkras. Välkommen till IKEA.
3: Välkommen till SEB.
4: Jo, om det är så att jag och min kille ska flytta ihop och ta ett bolån tillsammans. Och vi båda har heltidsjobb, men jag tjänar lite mer än vad han gör. I alla fall just nu. Och vi vill köpa något gemensamt. Kanske en tvåa. Men vi behöver förstå ungefär hur mycket vi kan låna och vad månadskostnaden landar på. Kan ni på SEB hjälpa oss då?
5: Vi hjälper dig. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
6: Kom igång med säsongens utomhusprojekt med K-bygg. Just nu har vi vassa kampanjpriser på bland annat fönster, ytterdörrar, ytterpanel, färg, marksten och elmaskiner. Ja, allt du behöver för att ge huset ett lyft och uteplatsen nytt liv. K-bygg. Bygg bättre.
7: Så här låter Yale Doorman. Ditt nyckelfria lås. Med Yale får du inte bara smarta lås, utan även andra produkter för det smarta hemmet. Som larm och kameror. Nu kan du sluta med nycklar och samtidigt få full koll på ditt hem. Allt i en app. Läs mer på yalehome.se.
8: Men jag kanske kan få ersättning då från arbetsskadeförsäkringen.
9: Arbetsskadeförsäkringen? Varför vet folk sånt här? Varför vet inte jag sånt här?
10: Avtalet gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalet.se.
11: Åh, nu kraschar den igen.
12: Åh, nu kan du ringa Albin på Elgiganten Företag.
11: Nej, men jag behöver bara rensa ut lite filer.
12: Nej, ring Albin.
11: Nej, det är lugnt. Men nej, Daniel, vad gör du?
12: Åh, nu måste du ju ringa Albin.
13: På Elgiganten Företag ställer vi upp vad som än händer. Det gör oss till hjälpen du vill ha, inte bara behöver.
14: Remember, it's a credit card. And remember, effective ränta på 18,91% vid utnyttjad kredit på 30 000 kronor återbetalt under ett år, 2025-07-01. And observera, att låna kostar pengar. Remember, it's a credit card.
15: Nu kan du tanka svanenmärkt Prime Redefine HVO100 på utvalda stationer. En förnybar diesel helt fri från fossil olja. Läs mer på prim.se.
16: Snälla, sluta så nyvaldstråkig. Jag kommer inte köpa ut åt er.
17: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
16: Är du dum? Fan!
18: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning. Fan.
16: Kom igen!
17: Nej!
19: Börjar det bli tomt där hemma i kylen och skafferiet? Då är det dags att köpa hem mer. Köp hem. Precis, det är lika självklart som det låter. Köp hem från Hemköp. Välkommen till Sveriges godaste e-handel på hemköp.se.
20: Nej, det är inte på kartan just nu med fler barn. Alltså, vi har nog med lägenheten och Pedro fyller ju snart 7, så att det... Nej.
21: Sa du.
22: Nu kommer den första av tre.
21: Vi säger... Vi finns här när du vill ha ett bra barnsparande. För all tid. Välkommen till Länsförsäkringar Bank.
23: Clas Ohlson kundradio. Vi har ett ljust meddelande till alla våra medlemmar. Just nu får ni 30% rabatt på solcellsbelysning. Som till exempel trädgårdslyktor, balkongbelysning eller helt automatiska ljusslingor som passar lite var som helst.
24: Vi fixar det.
23: Välkommen till Clas Ohlson.
25: Missa inte vårens Swedol-dagar med fantastiska priser på verktyg och yrkeskläder. Vi har leverantörer på plats, extra öppet till 18 och vi bjuder dig som handlar på lunch. Swedol-dagar alltså, 6 maj i butiken i Huddinge. Läs mer på swedol.se.
26: Exclusive Cars har Sveriges coolaste utbud av pickupper, som Chevrolet Silverado RST. För dig som vill ha V8-toner och hög utrustningsnivå till ett offensivt pris. Från 39,95 i månaden. Gör drömmen till verklighet med Exclusive Cars.
27: Hallå alla lyssnare! Ni kanske inte ser nu, men jag har en t-shirt med mig själv på. Och

0: Skapa din egna t-shirt på smartfoto.se.
1: Vår, vågskvalp och vardagslyx. Nu kostar en dagskryssning med Eckerölinjen bara 50 kronor per person. Med eller utan anslutningsbuss. Använd bokningskod 50 kronor på eckerölinjen.se. Avresa senast 24 maj. Välkommen ombord.
2: Doften av nygrillad korv i bostadsområdet presenteras av Biltema. Vi ses
3: hos
2: Biltema.
3: Hos Hornbach låter en bräda så här. Men bygger du en skateboard låter den så här. Och en bräda kan bli två. Eller vara mitt framför näsan på dig. Ja, det är bara en bräda. Men i dina händer kan den bli vad som helst.
4: Helt nya Toyota RAV4. 0,53 liter milen som hybrid och 10 mil på ren el som laddhybrid.
5: Tack, Koror. Mikael Boström på Europeiska Motor.

kommer till Göteborg den 4 juli. Luke Combs, One Too Many, kommer garanterat höra då ljuda över Göteborg. Jocke Rickardsson är i studion. 10:30 är klockan. Det är onsdag. Jag har laddat upp en ny fräsch musik. Det här är en av de låtarna som jag tror allra mest på just nu. Jag vet inte vad det är. Den är bara jävligt skön. Taylor Barden, här är My Americana.

Paul Svendell och så Priscilla Block. Henne har vi inte hört någonting av på väldigt länge. Det är kul att hon är tillbaka. Grym sångröst. We Can Always Move On heter låten. Nu Jordan Davis, här är Turn This Track Around på Go Country.

0: country.
1: It's just my country.
0: I love it.
2: Visste du att vi på Volvia har världens längsta elbilsförsäkring? Upp till 25 000 mil. 25 000 mil. Det är som att du skulle köra 6 varv runt jorden. Men framförallt kan du köra tryggt med ditt elbilsbatteri år efter år. Vi är Volvia. Originalförsäkringen för din Volvo.
3: Välkommen till SEB.
4: Jo, om det är så att jag och min kille ska flytta ihop och ta ett bolån tillsammans. Och vi båda har heltidsjobb, men jag känner lite mer än vad han gör. I alla fall just nu. Och vi vill köpa något gemensamt. Kanske en tvåa. Men vi behöver förstå ungefär hur mycket vi kan låna. Och vad månadskostnaden landar på. Kan ni på SEB hjälpa oss då?
5: Vi hjälper dig. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
6: Har du fått hål i vindrutan?
7: Nej.
6: Är startmotorn inte startklar? Eller har lacken fått sig en repa? Då kan vi på Bilmecka...
8: Hallå, hallå?
6: Ja?
8: Ursäkta?
6: Då kan vi på Bilmecka...
8: Men snälla, vad är det där för tråkigt meddelande?
6: Va?
8: Ja, men det smakar ju inte alls helg.
6: Nähä?
8: En helg ska vara god. Om du vill ha ett riktigt bra helgmys, kom till Willys. För där har de helgmat till vardagspriser. Nu tar vi helg. Vi ses på Willys.
9: Sommarjobbet som fluffig maskot. Semestrarna i stugan. Och ja, även de där åren med vabbande. Allt räknas. För så länge du har en inkomst och betalar skatt så tjänar du hela tiden ihop till pensionen. Se hur det går för dig på pensionsmyndigheten.se.
10: Det har sina utmaningar att vara egen företagare.
11: Aj!
10: Vikarie. Föräldraledig. Frilansande skribent. Eller timanställd.
12: Ja, schemat kommer när vi vet mer.
10: Att få bolån borde inte vara en av dem. Välkommen till Blue Step Bank. En bolånebank för fler.
13: Nej, alltså en etta kanske inte är helt optimalt, men vi har en kanonplan. Jo, men här ska det bli platsbyggda garderober, skiljevägg där borta och så här.
10: Sa du.
14: Här hör vi hjärtslagen.
10: Vi säger, vi finns här när du vill räkna på bolån. För alltid. Välkommen till Länsförsäkringar Bank.
15: Morgon, lunch till mellisen och kvällen. Pågen har något för alla tillfällen.
16: Täck Pågens nya Tasty Toast, müslibröd och rågbröd. Goda till både frukost och mellanmål. Nu i din butik.
15: Och Pågen, färskbakat med kärlek.
17: Lotto har gjort vanligt folk ovanligt rika sedan 1980. Och för att skapa nya miljonärer pågår nu våra 10 miljoners veckor. Där du får en andra chans på 10 extra miljonvinster. 3 veckor i rad. Lotto, ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
18: Välj vanilj, citron, jordgubb,
19: ursäkta, blåbär. Ska du ta all kvarg eller?
18: Nej, jag testar.
19: Testar?
18: Ja, vilken magen vill ha.
19: Hallå. Okej, kan du fråga magen om jag får ta vaniljen?
20: Låt magen välja smaken bland Valios kvarg. Valio, gör det som känns bra i magen.
21: Nordea bygger på idén att vi tillsammans kan göra morgondagen lite bättre än idag. Därför finns vi här för dig med personlig rådgivning och expertis som hjälper dig till rätt sparande för just dina mål och dina drömmar. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
22: Det här är ett politiskt reklammeddelande. Sponsorn av reklamen är LO. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet den 13 september 2026. Mer information finns på www.polrek.se.
23: Hallå, råkar du vara född på 80- eller 90-talet?
22: Aj då. Då finns det tyvärr en risk att din pension inte blir så kul. Men det här kan politikerna idag göra någonting åt så att framtiden inte behöver bli så. Vi kräver högre allmän pension och stopp för höjd pensionsålder. Så var med och påverka. Gå in och dela vårt budskap på LO Sveriges Instagram, TikTok och Facebook.
24: Falcon alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri som en falcon.

0: alkoholfri.
1: När skolan fungerar kan barn drömma stort. Och när barn drömmer stort, då växer Sverige. Det är Liberalernas ansvar att det finns arbetsro i klassrummet så att fler kan gå sin egen väg. För ingen väljer var man börjar, men alla ska få välja vart man går, precis som jag fick. Jag heter Simona Moamsson och Liberalerna tar ansvar för din frihet.
2: Det här är politisk reklam från Liberalerna. Mer info finns på polrek.se.
3: Ah, sådär då. Då kör vi som vanligt. Lite toppar och utväxt och så.
4: Nej, idag ska det av alltså.
3: Alltid. Just det, kul. Mm. Är du säker?
4: Ja, plötsligt händer det.
5: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
6: Ja, eftersom alla vi anställda har pension och försäkring via jobbet.
7: Pension. Pension, vad konstigt ord. Undrar mycket jag kommer få i pension.
5: Avtalet gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalet.se.